jwale ka nka matsikitsane. Amen, kosha le makale mahla. Amen, ntate ntsebenga. Amen, nkgono tseu. Ha ba bapala a wisele hata. Ya ba ka ofela rona ge ba mashume a mararo ka motso o le mong 31 amens. Odi ma PC FM ya le go tlala ga sola hantatai. O thiwa hantle a vane le sotho hotel and casino. Ke ka mogore sebeditseng ya ka tenya. Mafelo kapa bekeng yona e ka mogore sebeditseng ka teng. Mokgatlhelong ngwana ona ga ke ya bona kgaitsedi yaka ke mogoo ke ntseng ke tsamaya ke fielwa ga ke ya e bona kgaitsedi yaka gore naye go kae go mo ditshwegwe kane mmetšhe go mo ditshwegwe. Six nine four five, a se papadi. Go mo ditshwegwe ke ne mmetšhe a ditshwegwelaka. Ke tlo itumela ke ikentse jang goba ga o na letho. Leo nka baka iphumela ke ikentse lona ke o re fela. Nna le wena re hatele pele mo kgatlhelonga o mong wa bobedi a ya bitswa mabitso a bahalaledi. A nala gago le gona mo le ntse le le siko. A na le la gago ona mo le ntse le le siko. A ya bitswa mabitso a bahalaledi. A na la gago le gona mo le ntse le le siko.

Mamadi hakurumedi se se ke kajeno ke la tshelela kgwedi ke yona ya Mphalane selemo ke sona sa 2020 20 a metso e tsheletseng o dimediswa ke Tladi Makutle ke lebojwalo kgaitsedi ya Karrilo Mogabodi ke abilweng lwena o tlwa mane goreng ya borobong o fitlhela goreng ena ya 12 momamedi Rilo o ne ka dithapo tsena jalo go tlhalefa mthutsi ka lenaneo la thagameso momamedi lenaneo le o re kenang go lona ke lenaneo la ditaba tsa moraorao Meet the Life lenaneo lena le tla go ena ga e le manta go fitlhela labotlhano bekeng lebitso la ka ke Tladi Makutle momamedi ga re be mmogo.

0: Eh ke yona distance ba bomo.
1: Ya vele.
0: Ke yona distance.
1: Zulu Queens.
0: Oya trend.
1: Ke Feza, ke Lwandlugulu, ke Mahu.